Sonapin hefur nega til öll. Sonaplus hefur eitt lúti sindu meira. Sonaplus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Vensel Nordicup fyrir sösta handbollsverslan í fyrjum nekrandurinn. Ein altjó handbollskapping heimskjötnur og fyrirskar hittjur hittast á sama völdle við tjattnir. Hesse Lý Lútega, GMG, Kiel, Valur og H1-Fjörs. Kjöp ekkongmerkje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjöpa distarpakkan. Stola Vensel Nordicup 2620. Fyra till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Tá mar tarnaid vintaíol, siad is ó sambal vi gulúdugar. Bí tá mar stórt ar vala vinti anur plasta, timpra, et al trealu, os fyrir a sjálfandi allt í sjött. Gulúdugar. Tóta jægt vei, tú fóðum 60 00 00. Gulluvæð gæði best.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.